יואז, יו פרמו, יו חברד, בלרונה סרג'י, בלרונה קוסמטיקס פקיסטן, פרייבט לימיטד ג'י. تاسو خو معلومه ده کنه چې بلډونه د چا دي تاسو کو د لکی ریډیو आवाज اوري تاسو کو د سوابې د ریډیو आवाज اوري تاسو کو د مردان د ریډیو مسکرایي اپ مردان مه جی د 400 د سمې سوکم چې هاغلی راغلی زما مشران گشران لی واړه سوکم زما حق زما आवाज اوري زما له خوانه مینه تر ماده سره والی جی سوک زما حق زما आवाज د پیښور د ریډیو نوري سوک زما आवाज د بلوچستان د کوټا د ریډیو نوري جی سلام علی خان مینه تر ماده سره وان سلام یو سلام نصر والی جی اصل السلام علیکم

تاسو ګوره بازي بازي خلک دي چې ماده دا خبره کوي کنه لګدا بازي بازي لیسنرز کې بازي بازي لیسنر دي چې یما تکثر دا وي کنه ګوراګه ماته سوي جی بازي بازي خلک راته وي وي کولې یما خوګي یما ستا خوخ یما کولې یما خوګي یما ستا

தமா பூரா இப்ப டீட்டெயில் சார் போய்க்கா பூரா இப்ப டீட்டெயில் தானி சும்மா டைம் நதி செங்க கிளக்கி தி செங்க தானி தி பதிமே போய்க்க பேவரேஜ் போய்க்க பை தாசு சும்மா ஸ்கூல் வேலை ஜப்ப இன் சம்கே தோ பேரே பேல் சும்மா நோ பியார அல மூர் வி பசர் மல்லாஸ் ரா கோய் பச்சே ராதா மாஸ் கபரி கார் பீ ஜக தாலின் டே ஜாத கோ கனா நோ பஸ் தோன சபக் மனே ரேவேலே அல ஹஜி கா பஸ் ஹேர் ஹேர் ஹேர் انتظار انتظار خوگی کنه انتظار میوه بیا خوگی بی سر زما په خیال چې زمونږه ثوابي بیوټیفل نه وا تاسو زکه خبرې نه کوم ان شاء الله کولا ولی باندې کوم ثوابي خو ثوابي ده کنه امجد د غدون راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام السلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام سنگي خارج پرام پنچیر سلام علیکم وعلیکم السلام رحمت خاطر بھائی دستر ګلان دي تور هلکی دي د دې لپاره چې یوسکو زمونږه وټامین سی سیرم او زمونږه بیوټی کریم دوان خپل مس کې مکس کوا هر ما سوتان چې کوم دي دو ساس کې د وټامین سی سیرم نه کوا په کریمو کې او هغه ځای بیا دستر ګلان دي تور هلکی دي پاغه لګاو وټامین سی فیس واش چې کوم دي د صفات والا پاغه وینځ ان شاء الله در روانه تواره پوری کې کور نه ماته براه راست کالو کا سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام سناد با جوړ لا فاطمه با جوړ کې زمونږه आवाज اوري الیا با جوړ زمونږه پروگرام اوري ور سره زمونږه نور نیاز بینه خويندې دغه نه زمما ذهن نو وتلې خو سلام یې کړی شاه جهان شانی زمونږه پروگرام ته راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریہ انم زمنګ پروگرام ریکارڈ لنګي سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان نن مو ویڈیو گا نکړی دی هغه په سټیټس و لگاو په سټیټس په لگاو دا څه بده روډیو ګورته سم مساله نشته د خیره خو کا په ګرمۍ وکنه دا څه ګرمۍ مو برداشت کړن نن کنه چې سها دینو خجی اب زبیا ګور چکر دا زاړه وریدون کی چکر پروگرام تراشی نو دا سمنګ پر ډیر د خوشاله خبرې سلام خاطر بھائی څنګه هی بھائی مده دیرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی بگورا ڈی ٹائم بعد رالا ڈی زیاد ٹائم بعد زمانگا پروگرام ترالا او منگا تاس تا دیر جاتا دعا کو پا ہر موس کی اللہ تا سو دیر خوشحالا کا دیر جاتا مینی آ دیر جاتا ملنا چھ زمانگا پروگرام ہو رئی بیا مانگتا دعا گانے کوئی زمانگا پروگرام ترازی مانگتا کالا و میسیجز کوئی دا زمانگا پارا دیر دا خوشحالای دیر دا کامیابی او دیر دا احساس خبر دا دیر والا هبا زمنګ پروگرام تراغلی د دوی بابا امی دا ټول زمنګ پروگرام وری و بیگانه نو بیا موږ خوشالي کو دې منه د ډیر ډیر تکړه خلک دي خامو ته ډیر جات ګران دي ډیر جات منه ګډي خوشاله اوسې چې زمنګ پروگرام ترالی بای ز خصوصو پروډکټ نه ملاویږي مونږه نور د تورغړنه تورغړ کې زموږ معلومات کوم چې چا زمنګ پروډکټ ملاویږي سنا الله مجی سلام علیکم السلام نن لیست پروگرام اورم خان نن لاست پروگرام اورم امی زی لندن ته وا او بابا ورتا مالا خجی بابا چکم دے اویل اور شیمپو اور رکڑی جمع دے پار انشاءاللہ دروبر رسی دے خیر خواہ او سلام نور د کراچی والا ډیر جته خوشاله اوسې ګډي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام د دانو لپاره کم پیسواش یوز کو صفات صفات چې کم پیسواش ته وټامن سی والا صحیح ده هغه یوز کړئ خیر ان شاء الله دعاګانې بکوي د خیر ها سبا کوي چې دعاګانې بکوي د خیر ان شاء الله دغه یوز کړئ خیر ماته بقره ته کوم میسج کم درولې ګو د خیر دغه ځان لپاره والی په 2.5 روپې قیمت دي خپل ګوربا خطر جان ډیر دعاګانو کې ساتي چې هر چته کامیاب وسی دو لوی لا پامان